0: er litt kjedelig at jeg ikke kan hele sangen.
1: Du lærer deg den etter hvert da. Jeg jo på femte året snart, så det setter seg sakte, men sikkert altså. Velkommen til fredag og 2. oktober. Gratulerer med dagen. Så bare antar jeg at noen der ute nå følte seg veldig truffet. Og den går jo også da til Norge Rundt, som er 50. Selveste Norge Rundt, altså. 50 år i dag, vi får en besøk.
0: Asle Helland.
1: Yes, om bare 10 små minutter. Hva de mest ikoniske Norge Rundt-innslagene du aldri går... Jeg vet ikke om du liksom ser de om en og går lei av dem, men som du betenker sånn, ja, stemmer det, ja. Det var den der, ja. Jeg har også spurt denne morgen om hva i ditt liv som kunne ha vært utgangspunktet for en god reportasje hos Norge Rundt. Og det har kommet en morsomme svar.
0: Ja da, det en som sier at Norge Rundt kan rett og slett bare komme og si at jeg flytter et tall fra et regnark til et annet.
1: Det bare å glede seg altså da hos revisoren. Ja. Det blir regn i dag på starten av dagen, oversida, og så blir det litt lettere i ettermiddag da. 14 grader på det varmeste.
0: Jeg har gira på å stå i kø i trafikken, så vi anbefaler en tur til Hamburg. Det den nærmeste køen jeg fant, ellers så flyter det ganske greit.
1: Da. Ja, men i alle dager så heldig vi altså på starten av fredagen. Håper en god en. Og hvis det bursdag, ja da, det blir kake til frokost. The Cardigans nå, for en titt på de siste lokale nyhetene. Erase and rewind. God morgen.

0: livet. Gunn Kvåle, sommeren før deg. Vi skal gi et spark bak og en klapp på skulderen, og I dag så går den klapp på skulderen til 50 år med Norge rundt. En klapp på skulderen til alle som har bidratt. Var det 200 programledere og
1: 130.000 personer som har stilt opp?
0: Ja, 12.000 reportasjer I kveld det jubileumssending på NRK. Og et spark bak til oktober.
1: Ja, som jeg klapp på skulderen til I går.
0: Ja, men 10. oktober, enn så lenge, not doing your job. Come on, you gotta be better than this, you gotta be better than this. Hva bra, Espen?
1: Nei, jeg skal starte med klappet da.
0: Ja.
1: Tusen takk, Mats. Det går til deg I dag. Du har passet på meg en hel uke.
0: Åh.
1: Jeg har hatt det helt fantastisk her, og et lite spark bak da. Knut Erik Solhaug.
0: Stakkars.
1: Enten fordi han tilbake på mandag, eller så det fordi han å sørge for at jeg måtte ha vekkeklokka på 03.20. Det tidlig.
0: Jeg håper du får sove ut I helgen. Ja. Promise me to never talk about last night. I'm not the one to start a

0: Skjønner dere? Ja. Det er jo der vi vil.
1: Skjønner. Jeg er jo enig.
0: Marte, du må smøre brødskiven din selv, for nå, vi skal til Mexico i kveld.
1: Jeg er mer enig i innholdet enn låta, kan du si.
0: Det, men også er det også, vi som jobber i radio, og det lytteren ikke vet, er at når vi hadde radioeksamen, så måtte vi alle lære oss å si navnet til artisten. Mm. Linni. Tre krem.
2: Dobbel E.
3: Ja, det er nydelig. Ok, bra jobba, Tarjei. Du er ute i den vanskelige nummer to-posisjonen, Marte.
1: Ja, for eksempel i Eurovision. Ja. Det har aldri vært en artist som har stilt opp som nummer to i finalen som har vunnet Eurovision. Det er den eneste plasseringen som aldri vinner. Wow. Så jeg starter i motbakke, ja. Eller i høsten, yes. Som det også kalles. I dag så har jeg gått for Høst på høst. Jeg har valgt ut en låt skrevet av det jeg mener den ultimate høstartisten worldwide, og det Leonard Cohen. Altså, han født i september, i høsten, døde i november, ikke sant? Født og død på høsten. Og vi forbinder jo han med liksom fingervanter, sånne regntunge gater, høye krager, sigaretter med sånne regnmarker på. Jeg har valgt ut låta Everybody Knows fra 1988. Kom også da ut. Nei, det gjorde den ikke.
0: Om høsten, vi sier det.
1: Jo, da den kom ut om... Nei, men den versjonen vi skal spille, den kom ut på høsten. For den kom faktisk ut i 1993 i september. Og da skal vi plassere høstartist Leonard Cohen hos Kari Bremnes, som den ultimate høstartisten i Norge. Ja. Altså, det Nord-Norge, det værbitt, ikke sant? Det vind, det sjøen som slår inn, det store smykker, det tekopper, og det stearinlys på vinflaske. Ja. Slår du sammen de to, så får det Alle vet jo det, som kom ut i 1993, hvor Lynn i tre... Nei. Hvor Kari Bremnes kovrer Leonard Cohen. Så det høst på høst. Hør på dette. Wow.

de var jo finalister, vet du, i 2010 The Pink Robots vann da. Men Kveldetak har jo hatt enorm suksess etterpå. Og det året, 2010, var jo for øvrig også Team Me-finalister, et band som jeg har elsket i rikelig mån i over et 10 år.

0: Frid Amundsen og veien hjem på NRK P1, hvor jeg har arrangert svinlotteri I dag, og derfor har jeg ringt deg, Stine. God fredag.
1: God fredag.
0: Hva driver du med I dag, da?
1: Nå sitter jeg I bilen på vei nordover Gudbrandsdalen.
0: Ok. Hvor du på veg?
1: Jeg skal til søsteren min.
0: Aha, og hvor hun holder hus I landet, da?
1: Vinstra.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Ok, så du på vei til søsterbesøk. Det hele helga, eller bare en liten sviptur?
1: Det bare en liten sviptur, fordi at tantebarnet mitt skal spille kretskamper I helga.
0: Åh, nettopp, nettopp. Skjønner. Da det om jeg å komme på besøk og si halloi.
1: Ja.
0: Og på veien dit så har du deltatt I mitt svinlotteri I dag, Stine.
1: Ja.
0: Ja, for jeg skulle frem til, jeg har vært innom både urørt vinnere og folk som har deltatt, men som aldri vant, men som jeg vil si likevel har klart å ordne seg en karriere. Og I det segmentet var jo spørsmålet, jeg spilte et klipp fra en låt og så spurte jeg hvem dette her, og det visste du.
1: Ja.
0: Hvem var det jeg skulle frem til I dag?
1: Lars Vevler skulle du frem til.
0: Ja, og du la til at du synes han Norges beste rapper.
1: Ja, det står innenfor.
0: Ja, ja, ja, men det. Og det synes jeg bra. Skryt, det skryt fortjenest og så videre. Hva ditt forhold til Lars Vevler da?
1: Nei, jeg hører på han når jeg litt neffor humørmessig.
0: Ja.
1: Så setter jeg på sånn musikk av han. Ja. Jeg synes han har veldig fine tekster og ja, skaper glede I når man litt neffor.
0: Ja, så han får det opp igjen. Det bra.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig fint. Og vi har plukket en låt fra Lars Vevler som vi skal spille straks, for da vil du gjerne ha din favoritt av han, den han har med sin fetter, Sondre Lerche.
1: Ja.
0: Ja. Øynene lukket, den skal vi spille straks. Men først, utenom et litt søsterbesøk, Stine, hva bringer helga?
1: Da bringer han familiekos og starten på høstferien.
0: Ja, dere begynner nå, dere. Så deilig. Har dere noen planer?
1: Nei, vi skal spille golf I morgen, da.
0: Oi, du vær da?
1: Ja.
0: Javel. Ja. Og hvem det som den mest stabile I husholdningen på golf?
1: Det nok pappa.
0: Det, ja, ok. Ja, ja, ja. Men har du en decent golfform du også?
1: Ja, jeg har en ok for golfform. Ja, ja. Det har jeg.
0: Så du synes det gøy å være med, liksom?
1: Ja, jeg synes det veldig gøy. Og så det en veldig fin rekreasjon, og så det veldig morsomt sosialt, og så det spennende å se hvordan du spiller mot deg selv, da.
0: Ja, ikke sant.
1: Hull for hull.
0: Mm. Ja, nettopp, nettopp. Ja, men da, vet du hva du ønsker? Lykke til, Marek. Så krysser jeg fingrene for at du nailer det der, og så spiller vi Lars Vevler. Og ikke minst, Stine, så sender vi jo. Vil du ha bacon eller vil du ha vegetar?
1: Nei, jeg vil ha bacon.
0: Ja, men da skal du få et nydelig, nesten et halvt kilo bacon I posten, og så vi tusen takk for at du var med I konkurransen, og god helg.
1: Tusen takk for at du fikk være med. God helg.
0: God helg. Stine vinner bacon, og en låt fra Lars Vevler I radioen sammen med Sondre Lerche sin fetter her, altså. Dette deres nydelige øynene lukket på NRK P1, som altså var svaret på svinlotteriet I dag.

0: Da må vi gå og snakke med folk da.
1: Ja, det sant. Det litt slitsomt det. Det fredag. Orker ikke det.
0: Kristian skriver, her var det alltid tomatsuppe før pannekakene.
1: Ja.
0: Men det var aldri lørdagsmat.
1: Tomatsuppe og pannekaker, driver man med det I andre land også, tror du? For det en veldig etablert I Norge I hvert fall.
0: Mm. Nei, det vet jeg ikke. Det noen som har spist det I andre land? Han skriver, har aldri hatt sansen på grøt, spesielt sånn grå hjernemasse, hva det nå heter, smakløs, vomfyll, til og med rømmegrøt. Nei, til du rømmegrøt.
1: Ja, rømmegrøten alltid, den enda mindre mat enn risgrøt for meg, for det jo ikke noen faste klumper I den. Den bare en myk smørje.
0: Skal du spise noe, så får det være noen klumper I det.
1: Ja, for å få litt metthetsfølelse da.
0: Ja, ja, ja. Det 87% som sier nei, fredag ikke en grøtdag. 13% sier ja da. Så da ja. Noen.
1: Det 13% bare, ja.

0: Neste stasjon, Emily Hollow. Vi gikk av på neste stasjon I formiddag, og det var på løren.
1: Yes!
0: For faen møtte hverandre på, ved Kanonhallen, på, ved Per Gynt-parken da.
1: Ja, Per Gynt-parken, som vi aldri hadde vært på før.
0: Nei, for å sjekke ut hvordan det her. Så. Altså, sånn på avstand, det troll der borte, eller?
2: Det ser jo ut som et troll, veldig svært et, som bærer en dame over skuldra, og det jo bruderovet.
0: Per Gynt med veldig langt hår og handlenett, ser det ut som på avstand. Du ser ikke handlenett eller håret?
2: Jeg ser ikke handlenett eller håret, nei. Jeg ser brudens hår, ja. Hun jo langt og fremt hår.
0: Jeg tror vi må gå litt nærmere. Opp med paraplyen.
2: Kom på det handlenettet.
0: Ja, handlenett og håret forsvant jo litt, da. Satt jo veldig langt unna I gråvær med regn, så jeg ser nå at handlenettet var håret til bruden, og beina, det var det jeg trodde var håret til trollet. Nå ser jeg jo at det en mann.
2: Veldig trollete mann, da.
0: Ja.
2: Han ser jo litt sånn King Kong-apete ut. Har ikke noen ordentlig nese og veldig store øynhuler. Det en stor apekatt, ser du som, som bærer en veldig stor Barbie-dukke, da. Hun jo formet som bruden. Du ville ikke tenkt, åh, Per Gynt, ja.
0: Nei, ville ikke det. Men jeg tenkte hva de driver med her på løren, tror jeg.
2: Ja. Hva de holdt på meg? Den synes jeg stilig.
0: Ok, hva da med den?
2: Det to svære ansikter skåret ut I stein. Et veldig sånn sprukkete stein, et annet veldig sånn fint og glatt.
0: Du, det sprukkete stein ligner ikke det veldig på Håkon Lee?
2: Håkon Lee? Ja, men det bare fordi at Håkon Lee var veldig rynkete? Eller tenker på, det derfor du tenker det?
0: Nei, det var noe I blikket og nesa og munnen og
2: sånn. Ja. Jo, du kan godt si det. Men det jo Per Gynt da. Og hun med glatt ansikte, det jo Solveig. Husker du han der da, knappestøperen?
0: Nei, jeg husker ikke knappestøperen.
2: Nei, det husker ikke jeg heller før jeg leste litt om det. Knappestøperen dukker opp litt ut I andre akt, som den akta hvor jeg alltid faller av.
0: Ja, da har jeg også alltid falt av.
2: Første akt liksom streit og fin og bruderov og reiser utenlands og sånn. Men så blir det helt syre igjen I akt nummer to. Men hans rolle vist å si at Per Gynt, du ikke noe. Du et håpelig type.
0: Det styggen på ryggen.
2: Kanskje litt styggen på ryggen, ja.
0: Hva har vi her da? Det Per selv?
2: Ja, den morsom, for her du et menneske formet som et menneske.
0: Og det morsomt.
2: Jeg synes det festlig,
0: ja.
2: Det litt lettere å forstå. Og ja, en kjempestor ringehest.
0: Her har vi penis og alt, altså.
2: Ja. Og mage over penis, og igjen så tenker jeg på, ja, barn synes det gøy å se på skulpturer og leke litt, klatre litt på skulpturer. Og det jo et lite opphold hvor kroppen til Bergen slutter før halsen, til hesten begynner, hvor du kan tenkes at der kan man sette et barn som har lyst til å ry på ringhesten.
0: Men der det en pikk.
2: Der sitter du opp på penisen til Per Gynt. Det går jo ikke an. Men dette bukkerittet, tror du, eller?
0: Jeg synes det veldig, litt så skummelt at du og jeg skal gå ut og rundt og analysere statuer. For dette kan vi ikke, Andreas.
2: Nei, Per Gynt vi heldigvis, har vi stålkontroll på. Heldigvis. Ja. Hvis det bukkerittet dette her, da, det ljuger han jo på. Det skjedde jo aldri. Og du ser at han ljuger han I ansiktet, ikke det?
0: Ja, og hadde han vært med på bokrittet, så hadde han ikke dratt av gårde med papirhatt og en jakke, og så ikke noe på underkroppen.
2: Ikke noe bukse. Ja, og så hadde jeg ikke noe bukse på. Viktig del av historien.
0: Men det ikke en bok, det en hest.
2: Det sant, så da kan det ikke være det.
0: Det mange flere statuer nå som ikke ja. Har sett på. Det jo en flott park, men jeg skulle nå ønske at ikke det regnet.
2: De fleste parker jo kanskje litt bedre når det ikke regner. Men jeg enig, det mye å se på.
0: Og litt sånn unnserlig, du ser det ikke helt. Nei. Det liksom inni blant huset, du må leite litt opp for å finne det.
2: Det kanskje litt deilig for de som bor her også, at det ikke kommer masse Per Gynt-turister hit.
0: Men jeg anbefaler en Per Gynt-turist å ta seg en tur.
2: Hvis du veldig opptatt av Per Gynt, ja.
0: Og park.
2: Og park. Og løren.
0: Og gå tur.
2: Ja, helt nydelig. Takk for tips.

0: Og det er jo en del melodier der i dette soundtracket, som jeg kaller det da, som får meg til å tenke, ja faen, det den også, ja. Ja, sant det. Det litt, litt sånn marsjaktig, også det litt sånn neppe og triste. Dette når mor også dør, det da. Det veldig trist.
1: Da har du ikke dette nå.
0: Nei, jeg tror det i første akt, helt på slutten av første akt, mener jeg å huske i hvert fall. Og så denne her da. Solveig sang.
1: Ja, men det påskeferie på NRK. Der det skjer vidder og snø og sånn, da kommer ofte den.
0: Jeg lurer på om du blander den med Daydream.
1: Nei, jeg mener den her. Skal vi ta en kort til, da?
0: Ja.
1: Ja, musikken, den liker jeg veldig godt.
0: Ja, og det er jo masse mer enn dette her. Det er bare noe.
1: Men liker du Per Gynt? Det kan hende, jeg tar helt feil. Kanskje folk er kjempeglade i det.
0: Jeg ville jo tenkt at hvis... At du kan ikke si liksom at du ikke liker Per Gynt. Men det går jo helt fint an.
1: Vi har funnet noen som har sagt det.
0: Ja, og de er ordentlige folk.

Ja, tok du den, så tar du fram appen NRK Radio, og så finner du helgestart inne der, og så sender du en melding med svaret, og husk navn og adresse hvis du vil ha premie. Det var, jeg synes det var litt vanskelig, jeg tror vi bare tar den en gang til. Kom igjen, gutta.

Ida Knudsen, hvem han, var det? Ok, da trekker vi denne konkurransen. Veldig, veldig mange har svart, og de fleste har faktisk svart riktig. Jeg kan ta, vi får nesten få fredagsgrabberne til å ta en snutt av refrenget. Jeg vet ikke om dette oppklarende, men vi,

Se meg, det var Nessie som fremførte en helt ny låt som kom I dag. Ja, skal vi se, nå var det sånn at I sted så nevnte jeg jo han Håvard oppe på Sluskefjellet som gjerne ville høre mollrock med Vi peiser på. Og I det sier det da på radioen, så ryr det inn med meldingen en gang. Da trommer man sammen oppe I nord der og skal ha mollrock ut på radioen. Og det har jeg ingenting imot. Men så må vi heller ikke glemme de treffirene som gjerne vil høre Bruce Springsteen og Thunder Road. Så da har jeg laget en liten poll der ute på avstemning, der ute på appen NRK Radio. Gå inn der og finn helgestart og gi stemme. Skal vi spille mollrock, eller skal vi spille Springsteen? Det får dere bestemme. Jeg legger meg ikke noe bort I det. Nå har jeg bare sagt, nå har jeg bare forklart reglene. Vi skal høre en låt til her nå. Dette Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen som har slått seg sammen.

En annen deg, song nummer 4 her i P1, kom ut på plata Hender I været fra 2016. Skikkelig bra debutplate, det må vi kunne si. Ok, den låta her kom I 2025, det Elia, og jeg synes den så kul rytme. Jeg får ordentlig sånn hekta på den, den blir veldig glad når jeg hører på den. Så da passer det fint inn på en fredag her I P1. Det

bare love deg Simple Minds før midnatt. Jeg synes den her minner litt om både dem og norske AHA. Du skal høre bandet Pish, det vil si det artisten Paul Vindernes som står bak. Og han står fjellstøtt på nye egne popbein. Hold deg fast for en råfengende låt. Dette Loco I NRK P1.

Hallo Backgirl, Gwen Stefani, og den kom fordi hun bursdag I dag, gratulerer fra Nattradion. Men det flere artister som har dagen sin, både en rocka-gitarrist og en som har en egen dans. Ja da, og begge kommer etter hvert.

Bare Andy syng flue på veggen. Ja, og twiste, det har jo de fleste hørt om. Dansen som så enkel og låten som så svingende, at den har overlevd mange generasjoner. Jeg nevnte jo Ernest Evans I sted, og ja, ingen vet jo hvem det men nesten alle har hørt om Chubby Checker, som artistnavnet til Ernest, og som lansert The Twist da. For 63 år siden, ja da, og I dag har artisten bursdag 85 år, så da må vi jo bare høre Twisten.